0: Yefa, call away. Hello, good evening.
1: Hello, good evening.
0: Me lower radio set, man. Lower radio set, kwa. Luano, Luano. Hello.
1: Hello.
0: Yeah. Yentio, obone ne say.
1: Ah, me dia me. Me ni obi ni ni mami ya dada.
0: Oni obi ene ne mami ya dada.
1: Eh, ene abisu no, de tosu ni no zo no. Me ni anu de mami ni bi. Na omo je ni mo se na mo ta ta mi, ti omo so me ni omo dai.
0: Oni obi ene ne mami ya da. Ena wunye bia unye omayewe unye omuswada uye ne say uye ne say bare say
1: ena omu no muta cha
0: unye unye ga sa ni fi ma me ba ko
1: family member
0: family member ne yewe ya waye no ho ade ana ne girl ne te
1: Oni ni
0: Baba onye no hwa de.
1: Bakunde
0: wa
1: yen no
0: hwa de
1: bakunde
0: onye no hwa de
1: but no
0: onye no nese. Nese enuanum mien unuafo mienu o mayirunum enoni o ni ada.
1: Bajan.
0: Aden ade no mu wo ho mede mekas mi hu dade. Ba ade na hu ye a e ma omde omu sese omu so nya penis obi ye me ne beda. Adai, omu se sebi o be manu wa dana sa di yeng, minti ase.
1: Ah,
0: beba cho, uni omu siya once, ana e koso.
1: Oh, bakunde once, but bakunde e kyo cho aso bese mtwe nai. Ya, ena nune chi nguwa, une e ha mti, misi ngu sa, ena mjae.
0: Inti, enyanzo sa sobi o so ana?
1: Bajozi.
0: Enye nzo soso bi wa brabo so anade wo yeyi.
1: De mi se eno ne de mi de mi. O kan de bia nan ki soso bi mi e ya mi hu mabon pa esa.
0: E den brabi mo se den.
1: Mi se ya mi no me hu e bon pa esa su ya sa.
0: Eti. Enye nzo soso bi a wo so.
1: De bi.
0: Abrabo ni koyi. Bedem no, na hunya mini pebi no mbo mpae ma why na mi show.